0: ziwani. Ungaturu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kukitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kutikolera.
1: Hadikani nguwa sadi kuita izo zisere na mapindi makumi manai ndizo waitora jikwarenta minutu shadi nguwa ya kuti mota mbira chidziviso chiri kutuera jali ichi chichipi chidziviso chakumaza marodza.

0: Hei, uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora nkumaitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
4: mais vida.
7: Mais sabor,
4: mais vida.
7: Mais sabor,
4: mais vida.
7: E tanto amor.
8: Alima! Alima!
9: Sara, chamariango!
10: Engano siripe com garisica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba!
9: Ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
10: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
10: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
10: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
9: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
11: Alima.
9: Maikuru.
11: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
11: Itai hingana isusu. Irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomupfaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Six Max mukomana we pamanika apa nikamboka kanotwa nyama katana anzi pama yarowa ipapo pakwana nai chokwadi tukuendera mbiri mabasa mchimanyika regani mboenda kutora kambo kubva kuna watinotie iza omenezi nekambo kanotiko marichera kambo karikuya mumepo

0: chemu kuziyemo
1: mashora nkuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Que tanto amor.
7: Alima! Alima!
8: Sara, chamariango!
9: Inga não siripe com garisica. Uie, wechipeza ma banqueia. Uno tamba!
8: Ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
9: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
9: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
9: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
8: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
8: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: Dit hem zeer daar, Bernari. Hallo. Hallo, Bernari.
1: Hallo.
0: Mamuka zei.
1: Mamuka zei, mimi.
0: Tamuka, ndutara nani?
1: Jan Elias.
0: Murutara muripi?
1: Angwendi pabasa, sima.
0: Kupera kwa Rovik.
1: Kupera kwa Rovik, fecha, sábado, basa, domingo, juro, kusorora. Gweno, zivalo, sabato.
0: Aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai
1: ndatenda

0: kuziyemo
1: mashuranga kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Akana wakamba kufa kuna Winky D Gaffa Banyike Zimbabwe Regadiedu kutora Luisa Boaventura Nikamba kanuti mbewa lero Anzaiwa Nazwa uya ni mbewa Tasekerera Nazi tirikuruwa ni nyama kukwangura Wako manaime Asa tupono notu penyuno shanduga Tichiri wadiki wa itu kona nyama ya bikwa pa umbaso Mfaro wacho wangozi nga

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidhumbu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhumbu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Madimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda.

0: Uri kuite mukuzinyemo.
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvokurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvokurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai iya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningu romutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Madimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.
4: Vice.

0: One Heart Forever. Shingazwi mwiyo mbasida kala kuinda ni kuinda. Hai wani kuti bati hapa, bati hapa. Don't do it. Tumeenda kuona watu kwa rabo team. Hello?
1: Hello, matrasana samana.
0: Taskwela, tumaskwela o?
1: Taskwela edu.
0: Ya, tuku pia nani?
1: Tungana zinyo seros kile kushutu.
0: Zinyo seros?
1: Bunda samana.
0: Makakanganwa bula dedu ya ne? Ndapota petuka izvi.
1: Aha.
0: Mazwa ne?
1: Zvakanaka.
0: Zvingaita tema mwana kuti zisa.
1: No, atema mwana zisa.
0: Ha. Mondi chaira BP kuti tione kubuya.
1: Aha.
0: Ya.
1: Yoni.
0: Zvakanaka. Fin semana.
1: I'm going to go to the apartment.
0: Tatenda. Baba Sachute Radio Msambiki. Padoko ne padoko nguwa ziri kuenda katozi yora shingbente kwa

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyape. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Au zviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika biningurumutero.
2: Edu, unzaparatu imwe, ngaibude parati.

0: Hei, uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora nkuma idu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa.
2: Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.